Radio Tchad Karto dire ñogara do degré mito kara ko ndissa saram da si la fiaga do ko la jondo degré jole nay me bal ko tollo jodo do greg mi sangan kara sen roso gremi ko jitar jik do bida ko jum berja ko je pa jine je sad kar ga jine kar ma kor golum kar jine jogana to dro munda tar jik do bida pa je turi batar si sar akor golum tugum pa ne je lele dinga nga de kare kare bol do nongo machine de krakna fidel doxadi jim taruje law may jim taruje unda kamego ko la jidi matu dan dubalum telum ga isko kan je kilamia telum gilal dineji akopaga do tar